0: så har shooter bat sætte, at du sig, så har shooter bat sætte, du.
1: Radio Puglia.
0: No, nun.